0: tswana le yena
1: metse se ke le seme seswai ya go dira ke ma ke le seme e le seme o seme tsela
2: a botse botse se
1: dira ka go loka
2: e no ba kgwedi ka moka re tlogele metsotso
1: o o ro kwile hoshi hoshi empusha hoshi empusha magashu e tlhanga botse tlhanga botse rena ra katakata ro bona tshedimo e fedile kgwedi
2: e fedile kgwedi e re re o tlhola ka ntle gore go dirang gadi a ge re le boga tlhapateletse re le boga tlhaletswa le ena re le boga motsweletse yona ke ena pharepare ke mokgati go matlhabjane go rialo tabakgolo ya latela mokoni o gorogile ga mogole o ratile wa ke kana bele ka motsweletse se slebsa tshwantso tsweledi ya matlhako ira lokileng maba le beletsetse la masomepedi senyane le kgono ke la masometharo le tsetse ka mokata
3: ke nako ela ya mahlakong a tshwantšhetšeledi ya gago ya mmamoratwa le kgono le re go beakantšhetše kgaolo ya boketetše 4,216 kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke KZ Kehla Zungu Mahlangu ba tšweletše metšhineng Thandiphošoko le Tumodimotsefane motsweletše le mohlagiša moyeng molebore lebza Lady Madira motsweletše mogolo Isaac Selo Mašila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya boketetše 4,216